0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt er da er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann.

0: liker jo.
1: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
0: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme er det støkke tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ligne i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ligne i solnedgangen. Gi meg, mann.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, baby.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, man.